0: تسمعوني اطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم
1: او ما نرجعش يعني
0: ممكن برضو ده اوبشن موجود يعني قولوا لنا نعمل ايه وهنرجع لكم على طول.

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يا نادي ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام
1: انت بتتكلم عنك لا ده الحد خد بالك بقى من نفسك